من هکت اتسمای فکر دات جفه فایس ایش نی سوی دری لیتر اف یه بوم یه وات اون دن نخ می دات مخ ما یتس سوی ما دی شتون میدخس فرسه